nava. Te voj ka crvenim očima, iz vode došla je, kroz mene prošla je. Povela me je u svoje voćnjake i zabila u vrat očnjake. Rekla je,

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Mihajlo Pupin bio i savjetnik američkog predsjednika? On je inače bio prijatelj Teodora Roosevelta i učestvovao u mirovnim pregovorima nakon Prvog svjetskog rata. Naučnik, ali i diplomata u tišini.

0: Tačno je 9 časova na Balkanu.
1: 2 AM u Chicagu.
2: Najbolja muzika, ex-u rock, nostalgija.

0: dan.
1: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
2: Da li ste znali, mislim, znali ste, pića koja, postoje pića koja vas goji, postoje piće koje tope salo sa stomaka. I ono što pijete utiče na količinu tog sala. Pića puna kalorija i šećera mogu doprinesu stvaranju sala, stoga je bitno šta tačno pijete, a stručnjaci su istakli pet pića koja mogu da ubrzaju topljenje sala na stomaku. Za šećerena pića puna su kalorija i mogu da povise šećer u krvi, kao i količinu sala. Pića bez kalorija mogu da doprinesu tome da u danu unesete manje kalorija, a samim tim ćete izgubiti i salo na stomaku. Najbolje takvo piće svakako je voda, a studije sugerišu da povećanjem količine vode koju pijete u danu možete da ubrzate metabolizam. Uz vodu najbolja pića su mineralna voda, nezaslađeni, topli i hladni čajevi, kao i kafa. Zeleni, čuveni zeleni čaj. Zeleni čaj sadrži kofein i katekine, bioaktivne biljne spojeve. Onda nezaslađeni crni čaj, pa je tu i kafa, i na kraju proteinski šejkovi također umanjuju apetit jer su proteini jako zasitni. Oni mogu da vam pomognu kod redukcije sala na stomaku. Osim toga, dijete bazirane na proteinima pokazale su se kao uspešne u skidanju kilograma jer proteini sprečavaju gubitak mišića i usporavaju metabolizam koji se događa zbog toka. Sve u svemu, nisam vam bio potreban ja da vam ovo ispričam kao da vi to ovo ne znate, ali svakako zna se koje piće najviše goji, zna se da je to alkohol i ona gazirana pića, a voda, čaj i nezaslađena kafa naravno da ne goje.
1: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.